kādara sāngke jārkāpa sāngya tā lō nā kō jālā tē yā jānā jārbu kāndu lā yā pāngshōng yē gī tēnshā pū yā kāmi pōtāng kūmā lā yā kōmē kāndu jōnē shōng yā nā sō lō shō jārkāpa sāngya tā lō yā yur bāblāntē yā rātāng sāng sāngshā tāng yā yur yā yur mī bē no na kher ya ya na jar bu yur jung la ya me ta mi be nor bu sha ya thong bi ning te nor bu ta ya zi ji ku shi ke ja ta ya tar bu ji sa na go je ya